0: Это был украинский гурт «Антитіла», а слухається Білоруська радіорація 10 хвилин на 8 годину в Польщі, на 9 годину у Білорусі. У соціальних сітках многие білоруси згадують політика, науковця і громадського діяча Олександра Мілінкевича, який пішов з життя завчора. Я ще з 90-х годів з ним був знайомий Ігор Ринкевич, юрист, керівник Громадянського центру «Білоруський вердикт». І про свої спогади, зв'язані я з Олександром Мілінкевичем, Ігор Ринкевич розказав Тетяні Смоткіній.
1: Розповідіть, коли ласка, при яких обставинах ви познайомилися з Олександром Мілінкевичем і яким політиком і просто чоловіком ви його запомнили?
2: Особисто я познайомився з Олександром Володимировичем ще у 1991 році, але ближе ми познайомилися прикладно проз год, коли я прийшов до його на прийом, як до намісника старшині Гродзенського горвиконкома. Ми тоді разом з поплечниками створили обласний клуб виборщиків «Громадянська ініціатива» і хотіли відкрити на центральній Совєтській площі Гродно інформаційний стенд клуба. Прикладно, от де були тоді вікна совєтських газет. Мілінкевич, який курував у горвиконкомі у тим ліку питання мас-медіа, поспробував нам допомогти. На жаль, отримати дозвол архітектора тоді не вдалося, але мені була тоді вельми показальне наше знайомство, зустріча. Мілінкевич виглядав на цій державній посаді чоловіком з усім іншого типу мислення. І він розмовляв тоді з громадянами от не зверху вниз, а як демократично, як партнер. З того часу от наші контакти протягувалися. Коли згадувати, який він був політик і чоловік, то можу відзначити, що Олександр Володимирович – це таке сполучення інтелігентності, наукової культури, спокою і моцного внутрішнього стрижня. Його сила була у ведах, здольності слухати інших, шукати ліпше рішення. Але ось за цією знішньою спокійністю була велика громадянська мужність. Лічу, що у їм сполучалася органічна, сучасна європейська політична культура і наш білоруський національний характер. Відомо, його протки по батьковській лінії були удільниками повстання Каліновського і за гэта потерпели от царських уладов. Тому лічу, що от історична пам'ять сім'ї була часткою його світопогляду.
1: Вибори 2006 року, під час яких балотувався Олександр Мілінкевич, як один кандидат від опозиції, запомнилися таким великим уздимом білорусів підтримку альтернативного уладом кандидата. Навіть вона мала назву «Джинсова революція». Згадайте, коли ласка, гэтый час.
2: На Конгресі демократичних сил в осінню 2005 года я удельничав і підтримав земляка Олександра Мілінкевича. Он тоді з невеликой перевагой голосов був обраний адзіним кандидатом. Пазней, правда, моя партія БСДП «Громада» вилучила кандидатом Олександра Казуліна. Ну, і ситуація змінилася. Два Олександри, два різні політичні стилі, але агульна демократична мета. Разом тоді Казулін і Мілінкевич створили той могутний уздим демократичних сил. Но, саправди, тоді називали його або джинсова, або волошкова революція. Після виборів мені вже довелося обороняти Казуліна як адвокату і ведати по матеріалам кримінальної справи. Я бачив там звістки спецслужби і все таке про позицію поводження Мілінкевича. І вони були достатково годними. Можна оцінювати, що вони вельми серйозно удвоїх рухалися до перемоги на тих виборах. Так що це був важніший період моєго знайомства з Олександром Володимировичем. І думаю, що кульмінація певна у політичній кар'єрі Мілінкевича.
1: Коли ви балотувалися у палату представників, Мілінкевич став вашою довіреною особою і підтримав уділ у виборчій кампанії. Ось ви самі гэта йому пропонували, чи він виказав жадання вас підтримати?
2: Так, доводилося супрацовничати з Олександром Мілінкевичем у різних кампаніях нашої демократичної опозиції. У 2008 році я пропонував шерегу відомих особ стати моїми довіреними особами. І Олександр Мілінкевич, Олександр Казулін, некоторі інші стали мені довіреними особами і допомагали у виборчій кампанії. Це була вельми істотна, до речі, підтримка. Так що це була з моєї ініціативи, але головне, що я не ведаючи два экс-кандыдаты ў прэзідэнты, ведаючы, што я іх запрасіў, яны былі на сустрэчы з выбаршчыкамі разам. І это было для мяне вельмі важна, што людзі умеюць, што называецца, і далей сядзець у адным пакоі, у адных сустрэчах. Я ацаніў у спадара Меленкевіча такую здольнасць будаваць гарызантальныя кааліцыі. Вось не вакол амбіцый лідара, а вакол агульнай справы. Я падкрэслю, што у Меленкевіча быў уласцівы ліберальны стыль палітычнага менеджменту. Пачуць эксперта, улічыць розныя меркаванні, а пасля прымаць аптымальнае рашэнне. Я лічу, што ў выпадку перамогі на прэзідэнцкіх выбарах, калі вяртацца да мінулай вот этой прэзідэнцкай кампаніі, Беларусь у асобе Меленкевіча атрымала б зусім іншы тып дзяржаўнага кіравання. Без аўтарытарызму, культа правадыра, а вось якраз на глебе беларускіх і еўрапейскіх каштоўнасцяў.
1: Александр Меленкевіч, шматлікія палітыкі, нашы грамадскія актывісты заўважаюць, што ён умеў слухаць людзей, ісці на кампрамісы. Увогуле яго лічылі такім інтэлектуалам, інтэлігентным, шляхецкім палітыкам. Вось ці бачыце вы сёння ў беларускай дэмакратычнай супольнасці палітыка падобнага да Меленкевіча?
2: Сапраўды, Меленкевіч валодаў унікальным спалучэннем якасцю. От ён быў навуковец, і чалавек культуры, і дзяржаўны дзеяч, якіх мала было ў пазіцыі, вось былы дзяржаўны дзеяч. Ён быў палітыкам, які і Беларусь ведаў, і Еўропу, і сапраўды умеў размаўляць не проста з экспертамі, але і працаваць з людзьмі, звычайнымі грамадзянамі. І рысы палітычнага стылю Меленкевіча можна знайсці ў розных сучасных беларускіх лідараў. Магчыма, пэўны сімбіёз яго якасцяў маюць Павел Латушка і Віктор Бабарыка, але цалкам паўтарыць Меленкевіча ўжо немагчыма. Нам трэба працягваць лепшае, што было ў яго палітычным кіраўніцтве. Ведаеце, сённяшняе гістарычнае становішча вымагае ад кіраўнікоў дэмсіл не толькі вось гэтай палітычнай кампетэнтнасці, але і смеласці рэвалюцыйнай барацьбы. А я думаю, што яна пульсіравала ў генах Меленкевіча з часоў Каліноўскага. Таму я, ведаеце, прапаную, каб зноў для перамогі беларускай дэмакратыі над тыраніяй трэба працягваць жорсткае змаганне. Давайце паабяцаем гэта рабіць у памяць Александра Меленкевіча.
3: Радио «Рация».

0: Гость рації.
1: Традыцыйна вось ужо рыхтуйцеся вы да акцыі 24 жніўня, што гэтым годам будзе адбывацца там на пляцы Замковым.
2: Так, це вже буде п'яте. Така масова акція на підтримку України в День Незалежності. В цьому році, як і кожного року, ми будемо слухати звернення наших військових, які з фронту нам вже надсилають свої відео. Ми будемо слухати також звернення політиків, громадських діячів, які прийдуть до нас. Також це буде хвилина мовчання. Традиційно ми вшануємо пам'ять всіх, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Також будуть виступи гуртів. В цьому році буде Дага Браха і гурт Відана.
1: Розповідь, будь ласка, крішку більше про ці колективи, чому менавіта вони стали учасниками вашої події.
2: Даха Браха – це всесвітньо відомий український гурт етномузики. Вони є нашими приятелями Євромайдану, і дуже важливо нам саме таку етнічну музику показувати тут і для наших польських друзів, аби вони могли побачити колорит України, відчути ритм України, і також для українців, які дуже скучили за своїми піснями, за своїми традиціями, бо перебуваючи далеко від дому, дуже сумуєш за цим. Також традиційно це буде в четверте, будемо нагороджувати премією видатних поляків, які відзначились допомозі України, премія Stand with Ukraine Awards. Також цього року буде нагородження, ми зможемо показати знову вкотре поляків, які неймовірно багато роблять для підтримки України, для будування мостів між Україною і Польщею. В цьому році традиційно також буде вручення нагород.
1: Коли ми говоримо про те, що поляки роблять шмат для підтримки України, що менавіта мається на увазі? У якому накірунку роблять шмат, наприклад?
2: Це буде в керунку волонтерства, в керунку культури, спорту і громадської діяльності. Саме в цих напрямках ми будемо нагороджувати людей, так як і в попередні роки. В минулого року нагороджена була відома знана польська режисерка Агнєшка Голланд, був письменник нагороджений Войцех Тохман. Цього року запрошую прийти на плац Замковий і побачити лауреатів нагороди Stand with Ukraine Awards 2026.
1: Ті люди, які відзначилися раніше у премії Stand with Ukraine Awards, вони залишаються надалі разом з вами, вони протягують свою підтримку?
2: Ні, всі є з нами, всі допомагають далі, всі залишаються далі приятелями Євромайдану від самих перших років. В перший рік була нагороджена така відома польська волонтерка Моніка Андрушевська, яка від 2014 року в Україні. Також, якби всі, хто підтримував нас і був, ми далі приятелюємо, і багато хто також буде на події 24-го з тих лауреатів, які були нагороджені. Також був нагороджений Бартек Кілбович. В цю п'ятницю відбудеться в нас малювання плакатів до акції. Вже традиційно ми разом з Бартком перед великими подіями організовуємо таку акцію, коли можна прийти і намалювати свій плакат, який буде потім на великій акції, чи це була річниця повномасштабного вторгнення, чи це День Незалежності України. Бартек є дуже таким чітким і яскравим прикладом нашої подальшої співпраці.
1: Часто, коли розмовляють про українців у Польщі, відзначають те, що підтримка поляків стала усе менш, менш, менш. Чи відчуваєте це ви?
2: Так, відчувається зменшення підтримки. Повномасштабне вторгнення триває вже п'ятий рік і стомилися всі. Стомилися поляки, стомилися українці, але, я думаю, найбільше стомилися все-таки наші військові на фронті. Відчувається зменшення підтримки. Відчувається в суспільстві, відчувається зміни настрою в суспільстві також. Але не можна сказати, що підтримки нема. Люди, які були з нами від початку повномасштабного вторгнення і раніше, вони також залишаються зараз. Напевно, важче стало зараз в плані підтримки партнерств. Цього року титанічно важко нам зібрати фірми, які будуть партнерами нашої акції. Це відчувається, але, незважаючи на це, ми продовжимо працювати.
1: Ці можна прывесці нейкія там прыклады таго, як гэтая падтрымка скарачаецца і ў чым менавіта гэта праяўляецца?
2: Тут можу взяти партнерства, наприклад, багато фірм, які декілька років просто підтримували нас і нам допомагали, просто в цьому році відмовляються, бо в них немає змоги робити якісь додаткові ще заходи. Також, якщо нашими там головними партнерами були також дуже часто фірми, які є і в Україні, і в Польщі, вони дуже часто в Україні потрапляють під обстріли масові. Ну і зрозуміло, що вони не можуть бути партнерами, тому що в них змінюється ситуація. Так, як змінюється ситуація в Україні і на фронті.
1: А що дотично зворотів людей до вас? Ці звертаються яни, власне? Може бути, проводять свої ніякі приклади того, як? З непорозумінням з боку поляків до їх звертаються тут люди?
2: Так, в нашому фонді Stand with Ukraine зараз працює правова підтримка, тому що настрої в Польщі змінились. Напевне, в реальному житті все виглядає не так важко, як в інтернеті. В інтернеті воно виглядає жахливо, але ми свого боку, як фонд, стараємося забезпечувати консультації юриста нашого в фундації і так запити людей, якщо говорити про агресію, з якою вони стикаються на вулиці, так, такі бувають. Так.
1: Не так давно білоруси відзначили День годності. Це івент примеркований до 9 жнівня, годовіння виборів 2020-го і протестів, відповідно, мирних. І після цих акцій вуличних у різних городах, не тільки у Польщі, але журналісти відзначали скорочення кількості людей, присутніх на таких подіях. Що дотично українців? Ці зауважаються вигоди скорочення?
2: Так, ми боїмося, що буде менша кількість людей, тому що люди пишуть в коментарях, люди пишуть нам в повідомлення, що вони бояться відвідувати масові заходи, бояться через свою безпеку, бояться, аби не було якогось прояву агресії, але ми вже вчетверте проводимо цей захід. Ви, напевне, добре знаєте, як проводяться заходи. Це не є так, що хтось просто прийшов і собі робить захід. Ні, все зголошено, погоджено містом, погоджено державою, є поліція. Тобто, якісь такі страхи, вони, в принципі, є безпідставні, але це не заважає людям боятися. І так, ми боїмося, що в цьому році кількість людей може бути меншою. Зрештою, 24-го – це понеділок, це робочий день, і дуже-дуже багато українців працює, але ми дуже сподіваємося, що відкладуть свої справи на декілька годин і прийдуть, аби бути всі разом. Це 35-та річниця незалежності України, яка останніх 5 років, навіть не 5, а 12, дається дуже-дуже важко і дуже важливо, щоб бути в цей день всім разом. Також такий момент, багато людей також каже, що саме в цей день хочуть побути вдома і не мають бажання спілкуватися з кимось чи з кимось бачитись, то саме до таких я хочу звернутися. Давайте будемо всі разом, тому що разом краще, разом, напевне, буде легше і посміятися, і поплакати, і показати також підтримку нашим людям, які перебувають в Україні під щоденними обстрілами.
1: А як відчуває себе на угол команда організаторів цього івенту? Наскільки ви стомлені?
2: Ми доволі стомлені, так як важче дається організація, важче дається пошук спонсорів, але ми маємо нових волонтерів, люди до нас долучаються, до нас можна долучитися, тому я думаю, що ми все зможемо, як і могли до цього. Дуже важкий період, насправді, це наша найбільша подія, і для волонтерів важкий зараз період, дуже багато роботи, наші всі волонтери мають свою роботу основну, свої сім'ї, своє життя, і важко нам, але не так важко, як нашим рідним в Україні чи нашим військовим на фронті. Тому ми зробимо все можливе, аби українці могли в цей день побути разом і відчути себе трішки як вдома.
1: Давайте на завершенні гутерки я ще раз нагадаємо слухачам Радіо Рація про те, що, де, коли.
2: Фундація Stand with Ukraine і громадська організація Євромайдан Варшава запрошує вас на відзначення Дня Української Незалежності на Плац Замковий о 18-й годині. Приходьте, беріть з собою прапори Білорусі, беріть з собою прапори України, беріть з собою родичів і друзів. Давайте побудемо разом в цей день і віддамо шану тим, хто виборює так важко ту незалежність. Незалежність не тільки для України, але так насправді для цілого демократичного світу. І для вас виступить гурт Дагабраха.
1: Але ж, окрім того, що нас буде усіх чекати виступу гурта Дагабраха, буде ще і доброчинна скерованість.
2: Так, буде, як і в кожному році, традиційно, саме в День Незалежності ми збираємо кошти для польської організації. І в цьому році це організація сестри Małgorzaty Chmielewskiej «Хлебжича». Це організація, яка допомагає людям, які опинилися в важких життєвих обставинах, часто без дому, які втратили здоров'я. Ми, як українці, дуже добре, так само, як і білоруси, знаємо, що таке втратити свій дім. І в цьому році ми не випадково вибрали саме цю організацію, і в знак солідарності збір 24 серпня буде саме на цю організацію. Ми кожного року впровадимо для польських організацій збірки, і цього разу ми хочемо допомогти цій фундації, так як ми всі знаємо, як залишатися без дому.
1: Вельми файно, що у вас є така традиція, і дякую вам за гэта. Господарство, я нагадаю, що сьогодні у гості рації була волонтерка громадської ініціативи Євромайдан Варшава Надія Ярема.
0: Гость рації.
3: А з нашої гостей розмовляла Марина Савіцька. Я нагадаю ще раз, що масштабна подія, присвячена Дню Незалежності України, пройде у центрі Варшави на Замковій площі уже 24 жнівня. Ладять її ініціатива «Євромайдан Варшава» і фонд «Stand with Ukraine».

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 22 хвилини застаються до першої години після обіду у Польщі і другої у Білорусі. Повандрували ми разом з нашими журналістками по польсько-білоруським поміжжі, до якого так само щораз тяжей достатся, а може вже это амаль многим немагчимає. І тому, може, сьогодні тягне нас над мора. Я ще раз хочу вернуться над Балтийське море. І коли вже не буду заохвочувати вас, чи знеохвочувати до того, каб по гэтым моры плывати, чи у гэтым моры плывати, то хочу звернути увагу, що можна Балтийським морам, суднам чи кораблом доплисти до цікавих городов. І, може, некоторі з тих же городов вам назову. Найбільшим городом, який знаходиться на узбережжі Балтійського моря, це Санкт-Петербург. Але там вас не запрошаю. Думаю, що нема найменшого сенсу, каб вибиратися у Росію. Але можна вибратися у Латвію. І ось тут таким городом з'являється Рига, яка налічує 760 тисяч жихарів. Можете доплисти у Швецію, до Стокгольму. Не менш великий город, як Рига. Можете бути у Фінляндії, у Хельсінках. Як я, так само налічують більш за пол мільйона людей, або у Данії, у Копенгагені, які так само налічує кара пол мільйона людей. Ну і зрозуміло, коли ви знаходитеся у Польщі, треба цаніть тоє, що має найближче, а менавіта над Балтійським морем ось Гданськ, і ось Щечин, і зрозуміла, і ось і Гдиня, і ще інші городи, які я можете навідати ще і Мальме, доволі відомий город, і Любек у Німеччині. Так що тих же городів вельми много, які я знаходяться над Балтійським морем. Про мора вже, здається, сьогодні хопіч. Наговорив вам много на гетую тему. Давайте вже відпочнем від його.

0: Радіорація!
1: Беларуская радіорація пропонує
2: краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрованні по Падляшшы, Більшчині, Білосточчині і Сакульщині розповідаємо кожну неділю 18:45 на хвалях Беларускага радіорація. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
1: Беларуская радіорація пропонує.

0: took you to slow me down.
1: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.
3: Наше спотканне наближається до кінця. 3 хвилини залишилося до 13 години у Польщі і 14 у Білорусі. А я хочу вам ще тільки припомнити одну дату. 13 жнівня 1956 года пішов життя Якуб Колас, народний письменник.

0: Інфармацыя, музыка, культура.
1: 17:10 зараз у Беларусі, 16:10 адэкватны час у Польшчы. Я прапаную вам чарговую тэму. У Варшаве 24 жніўня каля замкавай плошчы пройдзе традыцыйная маштабная імпрэза, яна прысвечаная Дню незалежнасці Украіны. І яна будзе адбывацца пад патранатам прэзідэнта Варшавы ды амбасады Украіны ў Польшчы. Пра падзею таксама, між іншым, валанцёрка аб'яднання Еўрамайдан Варшава распавяла Марыне Савіцкай.
2: Традыцыйна ось уже рыхтуйтеся вы до акції 24 жнівня, що гэтым годом буде відбуватися там на пляці Замковым.
3: Так, це вже буде п'яте. Така масова акція на підтримку України в День Незалежності. В цьому році, як і кожного року, ми будемо слухати звернення наших військових, які з фронту нам вже надсилають свої відео. Ми будемо слухати також звернення політиків, громадських діячів, які прийдуть до нас. Також це буде хвилина мовчання. Традиційно ми вшануємо пам'ять всіх, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Також будуть виступи гуртів. В цьому році буде Дага Браха і гурт Відана.
2: Розповідь, калі ласка, крышку больш про гэтыя калектывы, чому менавіта яны сталі ўдзельнікамі вашай падзеі.
3: Даха Браха – це всесвітньо відомий український гурт етномузики. Вони є нашими приятелями Євромайдану, і дуже важливо нам саме таку етнічну музику показувати тут і для наших польських друзів, аби вони могли побачити колорит України, відчути ритм України, і також для українців, які дуже скучили за своїми піснями, за своїми традиціями, бо перебуваючи далеко від дому, дуже сумуєш за цим. Також традиційно це буде в четверте, будемо нагороджувати премією видатних поляків, які відзначились допомозі України, премія Stand with Ukraine Awards. Також цього року буде нагородження, ми зможемо показати знову вкотре поляків, які неймовірно багато роблять для підтримки України, для будування мостів між Україною і Польщею. В цьому році традиційно також буде вручення нагород.
2: Коли ми говоримо про те, що поляки роблять шмат для підтримки України, що менавіта мається на увазі? У яким накірунку роблять шмат, наприклад?
3: Це буде в керунку волонтерства, в керунку культури, спорту і громадської діяльності. Саме в цих напрямках ми будемо нагороджувати людей, так як і в попередні роки. В минулого року нагороджена була відома знана польська режисерка Агнєшка Голланд, був письменник нагороджений Войцех Тохман. Цього року запрошую прийти на плац Замковий і побачити лауреатів нагороди Stand with Ukraine Awards 2026.
2: Ті люди, які відзначилися раніше у премії Stand with Ukraine Awards, вони залишаються надалі разом з вами, вони протягують свою підтримку?
3: Ні, всі є з нами, всі допомагають далі, всі залишаються далі приятелями Євромайдану від самих перших років. В перший рік була нагороджена така відома польська волонтерка Моніка Андрушевська, яка від 2014 року в Україні. Також, якби всі, хто підтримував нас і був, ми далі приятелюємо, і багато хто також буде на події 24-го з тих лауреатів, які були нагороджені. Також був нагороджений Бартек Кілбович. В цю п'ятницю відбудеться в нас малювання плакатів до акції. Вже традиційно ми разом з Бартком перед великими подіями організовуємо таку акцію, коли можна прийти і намалювати свій плакат, який буде потім на великій акції, чи це була річниця повномасштабного вторгнення, чи це День Незалежності України. Бартек є дуже таким чітким і яскравим прикладом нашої подальшої співпраці.
2: Часто, коли розмовляють про українців у Польщі, відзначають те, що підтримка поляків стала усе менш, менш, менш. Чи відчуваєте це ви?
3: Так, відчувається зменшення підтримки. Повномасштабне вторгнення триває вже п'ятий рік і стомилися всі. Стомилися поляки, стомилися українці, але, я думаю, найбільше стомилися все-таки наші військові на фронті. Відчувається зменшення підтримки. відчувається в суспільстві, відчувається зміни настрою в суспільстві також. Але не можна сказати, що підтримки нема. Люди, які були з нами від початку повномасштабного вторгнення і раніше, вони також залишаються зараз. Напевно, важче стало зараз в плані підтримки партнерств. Цього року титанічно важко нам зібрати фірми, які будуть партнерами нашої акції. Це відчувається, але, незважаючи на це, ми продовжимо працювати.
2: Чи можна привести якісь там приклади того, як гэтая підтримка скорочається і у чим менавіта гэта проявляється?
3: Тут можу взяти партнерства, наприклад, багато фірм, які декілька років просто підтримували нас і нам допомагали, просто в цьому році відмовляються, бо в них немає змоги робити якісь додаткові ще заходи. Також, якщо нашими там головними партнерами були також дуже часто фірми, які є і в Україні, і в Польщі, вони дуже часто в Україні потрапляють під обстріли масові. Ну і зрозуміло, що вони не можуть бути партнерами, тому що в них змінюється ситуація. Так, як змінюється ситуація в Україні і на фронті.
2: А що дотично звороту людей до вас? Ці звертаються яни, власне? Може бути, проводять свої ніякі приклади того, як? З непорозумінням з боку поляків до їх звертаються тут люди?
3: Так, в нашому фонді Stand with Ukraine зараз працює правова підтримка, тому що настрої в Польщі змінились. Напевне, в реальному житті все виглядає не так важко, як в інтернеті. В інтернеті воно виглядає жахливо. Але ми свого боку, як фонд, стараємося забезпечувати консультації юриста нашого в фундації і так, запити людей, якщо говорити про агресію, з якою вони стикаються на вулиці, такі бувають. Так.
2: Не так давно білоруси відзначили День годності. Це івент примеркований до 9 жнівня, годовини виборів 2020-го і протестів, відповідно, мирних. І після цих акцій вуличних у різних городах, не тільки у Польщі, але журналісти відзначали скорочення кількості людей, присутніх на таких подіях. Що дотично українців? Чи зауважаєте ви гэтае скарачэнне?
3: Так, ми боїмося, що буде менша кількість людей, тому що люди пишуть в коментарях, люди пишуть нам в повідомлення, що вони бояться відвідувати масові заходи, бояться через свою безпеку, бояться, аби не було якогось прояву агресії, але ми вже вчетверте проводимо цей захід. Ви, напевне, добре знаєте, як проводяться заходи. Це не є так, що хтось просто прийшов і собі робить захід. Ні, все зголошено, погоджено містом, погоджено державою, є поліція. Тобто, якісь такі страхи, вони, в принципі, є безпідставні, але це не заважає людям боятися. І так, ми боїмося, що в цьому році кількість людей може бути меншою. Зрештою, 24-го – це понеділок, це робочий день, і дуже-дуже багато українців працює, але ми дуже сподіваємося, що відкладуть свої справи на декілька годин і прийдуть, аби бути всі разом. Це 35-та річниця незалежності України, яка останніх 5 років, навіть не 5, а 12, дається дуже-дуже важко і дуже важливо, щоб бути в цей день всім разом. Також такий момент, багато людей також каже, що саме в цей день хочуть побути вдома і не мають бажання спілкуватися з кимось чи з кимось бачитись, то саме до таких я хочу звернутися. Давайте будемо всі разом, тому що разом краще, разом, напевне, буде легше і посміятися, і поплакати, і показати також підтримку нашим людям, які перебувають в Україні під щоденними обстрілами.
2: А як відчуває себе на угол команда організаторів цього івенту? Наскільки ви стомлені?
3: Ми доволі стомлені, так як важче дається організація, важче дається пошук спонсорів, але ми маємо нових волонтерів, люди до нас долучаються, до нас можна долучитися. Тому я думаю, що ми все зможемо, як і могли до цього. Дуже важкий період, насправді, це наша найбільша подія, і для волонтерів важкий зараз період, дуже багато роботи. Наші всі волонтери мають свою роботу основну, свої сім'ї, своє життя, і важко нам, але не так важко, як нашим рідним в Україні чи нашим військовим на фронті. Тому ми зробимо все можливе, аби українці могли в цей день побути разом і відчути себе трішки як вдома.
2: Давайте на завершення гутерки я ще раз нагадаємо слухачам Радіо Рації про те, що, де, коли.
3: В Фундація Stand with Ukraine і громадська організація Євромайдан Варшава запрошує вас на відзначення Дня Української Незалежності на Плац Замковий о 18-й годині. Приходьте, беріть з собою прапори Білорусі, беріть з собою прапори України, беріть з собою родичів і друзів. Давайте побудемо разом в цей день і віддамо шану тим, хто виборює так важко ту незалежність. Незалежність не тільки для України, але так насправді для цілого демократичного світу. І для вас виступить гурт Дагабраха.
2: Але ж, окрім того, що нас буде усіх чекати виступ гурта Дагабраха, буде ще і доброчинна скерованість.
3: Так, буде, як і в кожному році, традиційно, саме в День Незалежності ми збираємо кошти для польської організації. І в цьому році це організація сестри Małgorzaty Chmielewskiej «Хлебжича». Це організація, яка допомагає людям, які опинилися в важких життєвих обставинах, часто без дому, які втратили здоров'я. Ми, як українці, дуже добре, так само, як і білоруси, знаємо, що таке втратити свій дім. І в цьому році ми не випадково вибрали саме цю організацію, і в знак солідарності збір 24 серпня буде саме на цю організацію. Ми кожного року впровадимо для польських організацій збірки, і цього разу ми хочемо допомогти цій фундації, так як ми всі знаємо, як залишатися без дому.
1: І так само тут нагадую, 24 жнівня каля Замкової площі у Варшаві пройде традиційна масштабна імприза, присвячена Дню Незалежності України. Її ладять громадська ініціатива «Євромайдан Варшава» сумісно з фондом «Stand with Ukraine».
0: Білоруська радіорація. Рація.com.

0: слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Так, Сандрій, працюється наш ефір. Я черговую тему перепаную. Середньовічна музика, стародавні ремесла, історичне одіння, дереконструкція побуту. Ось це дозволяє ліпше ведати, де глибіше розуміти власну історію, а як виняк зберегти свою самоідентичність. Окрім переконаної представниця клубу «Invictus 1963» музика Катерина Водоносова. Марина Савіцька розповіла, чому так шануються наші діячі у заміжжі.
2: Мы постоянно ездим, мы постоянно показываем наше майстерство. Меня вельми тешит, что нас запрашают, менавито як белорусских представников реконструкторского руху, нас ведают як белорусов, и нас запрашают як белорусов, и любят як белорусов, и захапляются нами. Это меня неким чином обнадеивает.
3: А чому мы белорусы, чому вы белорусы, такие моцные и крутые у этому? Что менавито тут одно?
2: У нас вельми высокий узровень гістарычнай реконструкции. Спрадвеку, шмат гадоў. И гэта тычацца, насамрэч, практычна ўсіх накірункаў гістарычнай реконструкции. У нас хлопцы і дзяўчаты таксама добра валодаюць зброяй, добра умеюць паказваць шоу, баёўкі альбо нейкія там весёлыя конкурсы могуць правесці. Плюс у нас дастаткова высокі ўзровень ведання гістарычных крыніц датычна строяў. То бок мы не ходзім у анахраністычных нейкіх апранахах, мы заўсёды адпавядаем той ці іншай эпосе. Ну і ўвогуле, гэта такая, напэўна, традыцыя. Я памятаю яшчэ года там з 2000 якога-небудзь 6

Перед самим ось уже про 4 хвилини новин у нашому ефірі. Собіста лікарка Олександра Лукашенко стала уладальницею сітки аптек. Цікаво, як так отрималося. Ну, коли цікаво, то дочекаємося новину. Там більше інформації на гету тему. Перемовний процес на конт політв'язнів перетягується. І з такою заявою виступає Світлана Ціхановська, білоруська лідерка. І гра інформація так само прогучить з усім хутка. Білоруська радіорація 98.1 FM, Білостоку, де їх Рудні. 99.2 FM у Бірсі, Дебіла Подоляска, і так само в інтернеті. Рація.ком.

0: Радіо Рація!
1: Радіо Рація.
2: 24-м року ще буде все тяжко, але наступне, напевно, буде годом перемоги.
3: Режим Лукашенко любить, каб його просили. У його травма 20-го року.
4: Приймається у парламентській асамблеї Ради Європи. Це доклад присвячений цілком Білорусі.

0: Radio Racer.
1: Amal 10 chwilin pośród 20 godziny u Polszczy i 21 u Białorusi przyszedł czas na wieczorowe czytanie. Sekret Janowicz, Baćkał dom. Nowy dom baćki, choć ich macham zdawał się tedy, helił biednościu. Pobudowany był, jak i wsio u nas, majstrawaj biestalaczu. A siadał chadł 10 z poskrypami belek i teraracha mu u wuchloch. Czarapicu na jego rabił zusim prydurak, za to je tanna. U pokojach z panskimi dla zawidliwych w oknami i z wyszynioj jakby palacowa i patychała zapuszczonościu. Szpalery naklejene ja u samym wielikim z ich treskali się, gdy marszczynili się na kształt dydaktycznej miniatury alpijskich gór, baczanych baćkam u niemiecku i u niewolu, z jako ich etajon przyniósł. Zajadlaść u sobie zażywać nie pa tutejszemu, prastorna i upał haradzkoj wychodzie. Takoj budowy ludzi nam nie darowali. Baćka tak niczocha i nie zakończył joj. I on stareł jak świeczka haśnie, trochi i raśpił się był. A ja, szczabiatliwy charakteram, palastołczynu wypyrchnął ubia śpieczny Białystok. Tam swoich użo dzieciej hadawał i morab nie było pakaleń. I paśla śmierci baćki spatrebila się hadoł i głębokiej starości maci treba było, kap uciamić, że nieskończonym domam naszym ja powinien zaniaca. Machczyma, i tamu tak sama, sztu mianie zawieli się bolszyja groszy, dy i synom ma im wyrastym ni adkul mieć kwateru treci polski kryzys. Na sam pierat, a planował ja zgrabny plot. Gawaryla się mnie z majstram, maladym, lochka i przyjemna, jak z każdym, kto pobywał daloka i u czużych. U pryzabytej gluszy baćkałszczyny ja milował jego, by heroja naszego czasu, malajczyna, i on pierwszy wiernął się do swoich. My przychorze skazali pra białoruski patriotyzm na statek adzin adnamu. A plot stawił on po tym, rychtyk jak toj biazbożnikawy frana kaliści księdzu, aż probaszcz paczał duryć galawu samomu Bogu malitwami apkancyche tej roboty. Duba podobnuju panel i meblu ja abaczliwa zakazał u byłym powiatowym horadzie u chwackiego stolara. Budzie, proszę pana, odkazwał on mnie praz cały Boży hot i u drugą wiosnu. Usiaka jena odbywała się pomiesz nami i ja, biasonia nażywszy, przyznał, z plotam jak nijak paszącowała. Jada pomachał stolary się dziaciej joj niańczyć i harot prapolwać, kaptolki nie było jamu czym wykruczwać sa pierada mnoju, brakam spokoju a biazdarności baby. Znajomcy nie upadkali mnie, mianie tut, to i hańba mnie liczy, nie ma. Stolar, jąd bajna, nie wydawał się biechalopam. Kinął sieńka i zrobił nawet bolsz usiacho taho, za czym ja zachodził. Ale tady, kali zapadozrył mianie, że ja dabieraju się do jego najżonki, zirkasta i rachatliwa i hultajki, hetym jon by... jakby podkazał sposób, jakoga jaj spróbował u heszeftach swoich poślejszych z hydraulikam, gdy dostał u mordu. Ja mocniej i mocniej zdziwlał się mnóstwu tajem mebli usiudy szykownej, nie pa fabrycznemu. Ktoż heta ja je tady wyrablaje? Z hydraulikam że związał się, by wady napiłszy się, chytra i wopytna. Ramia śniucha, wiedaj, dumaje, nie stolki pratojesz, to tabie parabić, ale czego i jak nie zrabić, a groszaj z ciebie nastrychczy. My harlasta pili barysz, a szukancał, chod z mojego boku był prosty, hledziwo. Живая змене аказия, табе дзела дарэмшчыны. Ён і дзёбнуў гэтую прынаду, яшчэ і матэрыял уласны дэклараваў мне, за які я яму тут жа задатак жменяй на стол паклаў. Прайграе той, хто зрадуецца, і хоць я ўжо спяваў за чаркаю, але шчыраваў ён, і таму верх потайны мой пакуль што быў. Мантаж ваннага я упільнаваў да апошняй шурупкі. Гікаўка ўрэшце знялася мяне ад перапою зім. Ён адбіваўся, калісь я сцягваў яму з ног у пасцелі боты, начаваў зараза тыдні тры. Уставіўшы радыятары ў пакоях, у перадпакоі і на кухні, і жалезную печку цэнтральнага, некуды сплыў ён не з вачэй. Яму не хапала дэталаў, і ён сказаў: «Пашукаю добрага і недарагога злодзея». Я не браў гэтага ў галаву, напытваючы тым часам, дзе б мне бетоншчыка наняць, каб пазбыцца гразява голдому і каб жа цымантавым тынкам ардынарны фундамент прыхарашыць. Згадзіў я такога ў самім Беластоку, трохі шледам за падбеластоцкім гідраўлікам. І ў гэтым выпадку не абышлося без сакрэту. Майстар еў хлеб свой з венгерскай кантрабанды, бетонамі займаўся для камуфляжу, работу ён мэнчыў. Ён звязаўся ў нашым доме як чацвёрты, і маці не вытрывала са сваімі благімі прадчуваннямі. «Яны зарэжуць цябе, сынок», – сказала яна, бы ў крыніцы гледзячы. «За ім, за гэтым варачілам, папрыбягалі ўсё роўна, што сабакі на спажыву, і той жа малады, каб яму я за плот даплачіў, бо грошы ўпалі слаба са спекуляцій даларамі, і столар, папраўдзе скупшчык золата цыганом». Тую бабу сваю прыслаў, бо агледзеўся, што замала ўзяў з мяне, і гідраўлік знайшоўся. Гідраўліку нешта яўна не ўдаваўся продаж заезджаных фіячікаў, які я набываў за бесцань і аднаўляў. «Маразы ідуць», – загаварыў, ледзь паспеў развітацца на яго. «Вада як вада, замерзне, возьмі ў цэнтральным, каларыферы патрэскаюць і руры, а каштуюць яны, ой, каштуюць». «Ты», – ускіпеў я ад раптоўнага здогаду. «Ён чагосьці не дарабіў на знарок». «Лічыся пан са словамі, абразіч, дык гонар мой цану зацэніць», прыкінуўшы збольшага падвойную, калі што супыніў мяне гідраўлік. Я аддаў ім усё, што меў і чаго не меў грашыма, і страшэнна запазычыўся. Я пахаладзеў, я не думаў, я чагосьці не разумею, я папаўся». «Прышніўся мне бацька, дзіўна прышніўся. Ён маўчаў, і я маўчаў». Вось гэта апавяданне «Бацька ў дом» Сакрата Яновіча. Апавяданне, якое напісаў ён тут, на нашай Беласточчыне. І можа у прачах гэтага пешня гурта «Сувенір», «Хата бацькоў».

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Казка «Малий Сан» мені.